0: Մայե Սանդում Կիշինյովշի Սալոմե Զուրաբեշյուս ռեսպուբլիկիս օրդենի գտածա։ Իստորիուլի նապիջի Ռուբիոմ Երևանշի Ամերիկիշ երթեմուլ շտատևսա դը Սոմխետիս ախալի ստրատեգիուլի շետախմեպա գահապորմա։ Հոլոդիմիր Զելենսկիմ կիդև որ Սանցլիանի օմիստույս մզադեպիս բրձանե բագասցա։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գենտ ախալանդեպս, չվեն խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Մեկ իրավերտխալ մոգի սալմեպիտ պիրդապիր է թերշի մշավոպաս գանակրծոպս ռադիոտ պիլիսի սա ինպորմացիոս ամսախորի։ Ախալամբեպ Սանդրոյիս թույս ժուրնալիստի նատալիա մեգութնիչուլի գագացնովտ։ Կորիս պոլիցիիս տանամշրոմբլեպի ձալադոբաշի Հախմար է բասիտխովս, ծնոբիլիարում սպեց օպերացիա գորշի կոմբինատիս դասախլեպաշի մեն բինարեովդա։ Ախլաշը գուծլիան վիդեոս խմամովիս մինոտ։ Հավտանգրծովտ կամոշը բաս։ Սամխրետ կավկասիաշի ամերիկի շերթաբուլի շտատեպիս գավլենիս գացլի երեբազ է սաոպրով սախամցիպոմ դիվանի Մարկո Ռուբիոմ, ռոմլիս էրևանշի վիզիտիտ Սոմխետթան ախալի ստրատեգի ուլի շետախմը � Մարկո Ռուբիոս տայվեպ իրվելի ստարգմանիտ մողս մինոտ։
2: I'm really pleased to be here today.
3: Նամդույատ մոխարուլի վար դղեսա կոպրիտ հատա գավակ ձվոտ պրեզիդեն տրամպիս ադա պրեմիեր մինիստրիս խետույս ծինցած էվա մոմավրիստույս։ Ես արիս գաբեդուլիկ զա Հեմդ է գադատ մուլիկ այվազը դիդի նաբիջիա ամ իստորի ուլի մարշուտիս ռիալովատ կցևիս, շիտովիս ծինսրույս ադա Սոմխեջի դամ թլիանատ ռեգիոնշի կետիլ դղովիս գազարդիս գզաս է։ Չույն դղես ակուարդրատագավակ ձվոտ ամազ